0: programul pe PC uite avea o fută răbuți pe ei. Negere, în ce vizionare ne-a stabilit și mi-a zis, el îi doamna că Iran, Moldara, le va pala cu fie. E să-l doamne, el e a hale haului. E a n-ai zis pe vizionare. Mi-a zis zărere, el e gheo cu și zua, ca o vă, cu bani. E, clopăta ha zua, hai e pa zis clopăta mă va. Hai e la cana cu ei, bale, bale, bale, ala eu le-a vasa le ca. O să fie mâna oi. Mouti ale mou, gaspeze, mba wana wakit gaspetan, machoum yama be, ale mou. Dabaye mouye, mouchou la doga kouta wè, ne hazo ta apanaka de sivili, mou ya paese, mou mou yema. Kikala wakale na gare, mouchou ala sotu, otote lèm wana wè, de establishing a place in ya ekstandiwa. Mega wou gati, hamo wika wato gati, kwen kolo da mou ki dinte di, chayita ba wouti, se le mwole sele. So wou akama wato gati, bako wakar sara wowe.
1: Ne ke tlotla mona mo oreng baoki ha ba lekana ditseng empa kana le dikolo tsa booki ka ha rona ha ena le sotho ntate tsentsha makolwane selemo le selemo ho bane baoki ba sa lekana empa bana ba basotho ba ikwetlisetsa booki selemo le selemo
0: ke tla di national under the even muso ha ona chele ho ba le ding ho go ba kene ka ha ga muso ko ba go taba patala me o bua ka hore wage bill is high however wage bill is high means over the establishment need to be going ka yona ha e expand the party tlhoko tsa ba go tsale ba bill tsa ha di tsebe establishment please so na di talk about me ha ba go tswa go tsela ene mmala ba ngata ba tlhile tswa ke motho a le mo ha ba o fisisi go go motho la tsi go tsela le mo go bane ile di ka ga le lo ba mmuso wa ile ba ntse go batho ba ba ba ngata mo rutsi haholo ha ba le teng jalo ka gao ke tshwa ke re dikolo tsa baoki selemo le selemo di nke e ntsha baoki ba jwang
1: ntate kgala ke kopa ntse o tshwere jalo ntate re fetise mabenkele ge tle re tswela pele ka ditaba tsena tsa rona mosotho waso metsetso mashome a mabedi ga ge lebile goreng ya pele
2: ditaba tse monate bakeng sa di-ecocash agente tsohle e ketse di-cash in tsa gago tsa ecocash ka 20% ya godimo o be monyetlo wa go gapa meputso e makatsang etsa top-up agent account ya gago ka bank deposit ka ya lebenkeleng la econet ka super agent e gaufi le wena kapa di-ecocash aggregators beke e nngwe le e nngwe agente tse lesome tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti e be kgwedi le kgwedi di-agente tse tharo di igapela 10000 maloti e be mofodi wa go katela o igapela 100,000 maloti basedi ba phatlhalatswa la motlhano le leng le leng di-social media platformong tsa rona tlhokomela baqhekanyetsi ga go motho a ka o thusang go gapa ka motshepenene le wena ya batlang go ba ecocash agent etela econet shop e gaufi le wena letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa whatsapp go 66100 ka jeno Sasam Economic Financial Services Simplify Payments Every Day Everywhere
3: Mire bolelle, ya wala ka paramente ka mono, ba ba u kritisa democracy. They are only 2%. Bo, bo no balona ne an democracy. A le se be out to tsa tsa ba ka tshaba. Bo di bongwa se tsha. Ke se ka mono bo tsha. Ke ka ona na ha ina ena le mantsu nya mangana ka. In se ke tsa ne a o ya. Bo sa bona a le mo ya.
1: Mamedi re khutla jalo re ntse re na le ntate qhala re tshwahla ditaba tsa letsatsi la kajeno la bo o ke ntate qhala
0: ne ka re
1: ke boetse ke ao amohela ntate ho na le ntaba e etsahalang mazatsing a morao tje ntate qhala ya ba oki ho tswa dinaheng tse ngata tsa Afrika tse kenyeletsang le naha ya Lesotho ho ya sebatla metsuntsunyane kapa makgulo a matala dinaheng tse ding haholo dinaheng tsane tsa Europe ho lona le le ba oki ka ha rona naha ya Lesotho taba eo e re eng mona mo le sentseng lena le kgea ya tlhokahalo ya ba oki jwale e re ha ba ma ha ba ntlafala tshebetsong ba ba le ditsebo e be ba tsamaya
0: ke taba e teng monate ke taba e monate ke kopa o bua mantswe a le mati ha e monate o ba

0: Am asta și hatle că cum ți-a dat lezo.
1: Cum ți-a rin că lezo.
0: Am nu te rege în meu, nu ți-a gășe. Asta nu ți-a rege în zamă.
1: Hânța rei.
0: Să vă încătăm, ce stăm.
1: Te-a ni buima.
0: Ce stăm e ta de buima. Asta e bună, va.
1: Că s-a încuisise.
0: Că s-a încuisise.
1: Că cine au blacan.
0: Că s-a blacan, nu ai zi. Au sunt zare.
1: Au sunt zare în hoc. I'm going to go to the house. Mamedi dumela. Le chemin de mes robes et des hantes rares, le bilan est